I da vidimo kako je to stanje na cestama. Vikend je od ranih jutarnjih sati, pojačana je frekvencija saobraćaja na magistralnoj cesti Bradina-Mostar, ide se na odmor, ide se ka jugu, ide se na more, a duge kolone putničkih vozila evidentirane su i na pojedinim graničnim prelazima. Prvi dan vikenda, sezona godišnjih odmora i veliki regionalni muzički koncert u Sarajevu privlači veliki broj posjetilaca, dodatno intenziviraju saobraćaj na saobraćajnicama Bosne i Hercegovine. Trenutno su duge kolone putničkih vozila u oba smjera na graničnom prelazu Gradina i Velika Kladuša na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Orašje, Svilaj, Osoje, Bijača, Kostajnica, Izačić i Gabela Polje, dok su duge kolone na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Svila, Ivanica, Deleuša, Zupci, Strmica i Hum. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našoj ulazno-izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu-izlazu iz Republike Hrvatske Gornji Varoš. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Apel svima koji planiraju duža putovanja narednih dana da se na vrijeme informišu o trenutnom stanju na cestama i čekanjima na graničnim prelazima na web stranici Bihamka. U svakom slučaju, ukoliko već i putujete tokom dana, pravite češće pauze, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise.

7 sati 38 minuta, da vidimo i kako su to proteklo 24 sata u dežurnim službama. Iz policijske stanice Kalesija nam je saopšteno da se dogodila jedna saobraćajna nezgoda u naselju Dedajići, nije bilo povređenih osoba, dakle načinjena je samo materijalna šteta. Krivičnih djela i narušavanja javnog reda i mira nije bilo. Što se tiče radara, danas baš ima radarskih kontrola od 8.30 do 9.30 u Babajićima, od 12 do 13 radar Tojšić i Hidani, od 16.30 do 17.30 Petrovice Gornje, potom radarska kontrola u Kalesiji Gornjoj od 18.30 do 19.30 u ulici Kalesijskog odreda. Radar će biti stacioniran u vremenu od 20.30 do 21.30, te večeras od ponoći do 1 sat poslije ponoći u Prnjavu.

0: Kako samo miriše. E ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji mirise, kafa za vrhunski ugođaj.
1: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo. Samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija. Osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
1: A u sklopu pržionice kafe, kofi, Kalesija posluje i market kofi u Dubnici pored magistralnog puta, u kojem osim kofi kafe po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti robu široke potrošnje, prehranu.

0: muzika uživo. Admirov jak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2. 8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strani.
1: Velike akcijske raspodaje reklama, marketing radio Ferala 035 631 424. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: Da sati i tri minuta, dobar dan iz studija Radio Ferala, dobar dan, kako ste mi, vrijeme je za vaše muzičke želje. Broj Vibera, dakle 062 570 999. Tu smo do 11 sati, vi ste muzički urednici, pa izvolite, birajte. Evo, trenutno pokazuje da je temperatura 25 stepeni Celzijusa. Da se malo dodatno zagrijemo uz vaše muzičke želje. Za vas pozdravna pjesma.

0: Radio Feral Marketing.
1: Nastavljamo dalje sa vašim muzičkim željama, 10 sati i 19 minuta, broj Vibera 062-570-999, ukoliko imate muzičku želju, pozdrav, čestitku ili slično, pošaljite. Suparnica Ćana za Nerku.

0: smo blizu dovoljno i za vas povoljno.
1: Javus Company. Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
2: Jašar Ahmedovski kaže, piše mi kako živiš, a uz ovu pjesmu pozdrav za staro društvo.

Vaš Radio Feral, radio koji se sluša. Too Louder Video Production.

robot vam donosi novu katalošku ponudu. Sprite 2 litra 2,35, Snickers Mars i Twix samo marku 15, sladoled Macho Sandwich 3 komada 5,95, Rum Casato samo 0,75. Više na robot.ba.

13 sati i 6 minuta, dobar dan iz studija Radio Feral, evo nas u još jednom izdanju emisije vaših muzičkih želja 062-570-999, otvoren Viber broj za vas i naravno tu smo da ispunjamo vaše muzičke želje.

0: Subotica, Kalesija, Ljubače, Živinice, Vogošća i Liđa, Cazin, Bihać, Vitez, Visoko, Magla i Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javus Company.
3: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Umina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve. Jer, pazi sada, biće i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicije domobika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Biće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno strana.
1: Radio Feral Marketing.

I posljednja muzička želja za Timu iz... Da. Za našu slušateljku Timku, Zorica Brunclik, Ja te grlim prvi put. Timka upućuje pozdrave našim slušateljima, a i ja upućujem svima vama pozdrave. Malo ćete se odmoriti od mene, od mog glasa, narednih 15 dana. Budite dobri, zdravi, veseli, budite uz vaš radio Feral, čuvajte se ovih visokih temperatura i naravno, eto, čujemo se za nekih 15 dana.

0: Jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Veliki muzički koncert Darko Lazić i Emir Brunčević u Kalesiji. U subotu 8. avgusta od 18 sati na gradskom stadionu u centru Kalesije. Spektakl koji se ne propušta.

0: Akcija!
1: Hvala vam puno, dragi prijatelji. Vidite da na kraju ljubav uvek pobeđuje.
2: Ne, ne ljubav, ne ljubav.
1: Super.
2: Ja.
1: Wow. Hvala, dragi drugari. Hvala.
2: Dobre.
1: Ej, ovo je bilo baš jedno jako lepo. Hvala mi, namučali smo se dva dana, malo smo se smrzli. I sve, gde mi je vino, ono?
2: A sad da se stvarno ubijemo.
1: Hvala, dobro, dobro. Hvala vam puno, društvo. Kad smo već kod vina, imam samo nešto da vam kažem. Ja.

0: lažem kacine, lažem konja, kralja, topa, lažem kacine, lažem kacine, lažem opa, hoću fratra, lažem kacine, lažem kacine, najviše lažem samo sebe, lažem kacine, lažem kacine, lažem čak i svoga psihijatra, lažem kacine.
1: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.

0: 2.
1: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
0: D.O.O. Živinica.
1: Radio Feral. Marketing.

0: Dali smo pravo glasa nepismenima i oni su izglasali mržnju, nacionalizam i rat i razvalili. Ima 200.000 žrtava zbog toga. I koliko milijardi materijalne štete. Čemu mi pričamo? Pa ne možeš da daš pravo glasa. Pravo glasa je civilizacijska tekovina koja se stiče onog momenta kad si funkcionalno pismen, kad si u stanju da pročitaš novine i da protumačiš statističku pogaču. Tek onda imaš pravo glasa.
1: Radio Feral.

0: Radio Feral Marketing.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, Mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Nedelja 28. august, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,